0: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pago y el premio se le suma $300. ¿Pero todavía te crees el muy muy? Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador y este experto en fútbol te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo del bueno, la mala y el feo.
1: Ahorra en las marcas confiables que te respaldan en cada trabajo con las ofertas de Pro Días de Ahorros en Lowe's. Lleva gratis una batería de Volt de 20 voltios max y 8 amperios hora al comprar una sierra ingletadora compuesta de 10 pulgadas y doble bisel de Volt de 20 voltios max. También ahorra hasta 35% en electrodomésticos selectos. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's.
2: Válido hasta 7/31, hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Más detalles en Lowe's.com.
3: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones. Get in the zone,
4: AutoZone. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the cash phrase?
6: Sure, take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck.